0: E Jazzstandard dei vum John Coltrane komponéiert gouf an de 16 Joren, awer de McCoy Tyner huet ze fleicht net méi awer op man so bekannt gemer an as se Sample vun der Savoch, den de Bobby Bierles als mat brucht huet.
1: Kennt je des Lied schon finëtte en Twack schon heieren? Dat heiers Impressions vum legendären Jazzmusiker McCoy Tyner, eng spirituell energisch Komposition inspiriert vun John Coltrane.

Ech gi so hei e mëttelméiseg tanzbare Song. Et giet schon duer fir bëssen ze schunklen vum Charlie XCX mat SS26. An ech wees awer, dats Dir do Bause fir all Di, die net Auto vor e Grad richteg Schoder op siit, dat se lo gedanz kann siit, dats e bësse lasslose kann éier ma haut an de Feierofen ginn respektiv op Fettler Musik ginn a weider kënnt danszen zun ganz, ganz viele Bands. Ech werd och den nowen Dosiflecke simmer es kann man enker kurz zouprosten. Oder iwwer die Bands judgen, die grad op der Bühne sinn. Auf jeden Fall lo aus ihrem Moment zu dance. Zu Last Last vom Burner Boy.

fragile Man a wann et eng Bibel gëtt mengg wo dé sech vir geschloune géif der wäret a fir geschenk. Bibel fir fragil Männer fir das die fragil Männer Dir léieren dats net all Mënsch géint ze ass an dats e noch léiere kann. Einfach eso. Ouni an eng Opferroll ze verfallen. Dat sinn die Männer, die allgemein sinn. Fort von denen Männer, weit wäsch von denen Männer. Lo weit Solange. Mat losing you.

Das mé go de Rhythm and Blues influenzéiert Rock and Roll in Tune for Raw Model, déi Joke Boschtheim mat zen Pro High Hopes 3000 Ice Age no viel Lommer bësse méi in die Sound vun der Band Orange Duck Club, American Football mat Wisp, ja bës méi postrockeg, dann an bësse méi garagegen Indie Sound, notamment vun der Band Nautics oder och nach den exzellente Joke neien immersive Songwriter Dermot Henry an de Back Hansen allbekannten och mat dabei. Mess wit no leusren Tox.

I live sweat but a dream light years. Dat war The Glory of Man vum Minuteman herauskom 1984 vum SST-Label, dem Label vum Black Flag-Gitarrist Greg Ginn. Trotz ihrem eigene Sound hunn sie sech selber zum Punk nämlich gezielt. Beef Eater vu Washington DC als nächst mat Song for Lucky vum 1985-Album Place for Lovers.

Dat war Beef Eater mat Song for Lucky, als nächst ein kalifornisch Band nees, Hip Priest mat engem Song vun ihrer echter EP Practice Called vun 2008 seng, déi e spezifische Sound hun, déi un Minuteman erinnert.

Bikini Mutants an The Vaselines. Damdam kom raus um schottischen Indie-Label 53rd and 3rd vum Stephen Pastell, Sänger vun der Glasgow-Band The Pastels, vun denen lo Truck, Train, Tractor.

Husker du mat Hardly Getting Over It als nächst de Welsh jangly Rockband The Tubs mat Narcissist vum 2025 Album Cotton Crown, dann nach How Lonely Are You vun den kanadischen Ducks Limited.